أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني من صحابك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك رب أن يعذرون الحمد لله الذي يبعث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلمهم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيده بأشهاب خر الميامين عليهم وعليهم وأزكى صلوات الأمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي sidni ya fata kulli yawmin sahatatan wa bi yabasir khawmi baraka cheikh mudu mustafa ibn mohammed ibn ahmad mbokki julit yi mbokki talibi salamu ñu santate yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siyara di jital ci nuyo bi siyar bi serigne mohammedul muntaka ak mboolem khalifa yi ci kër diine ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara yéen ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 kaddu gi bàyyikoo fii ci Touba Hasnul Maab ci xàll bi jëm tindoo di Habib Mamballa ci kaddu gi wante mbokk mi nekk ci xarala gi Seigne Ablaye Sambou gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca pénkum Seigne Omar Diom daari Serigne Mbacke Bousso ñu ngi mbokk yi ñu ngi nuyu mbokk yëpp di siyaar ñëpp di bal ak ñëpp di bal ñëpp ak ñu ngi jite ci nuyu bi siyaar bi Serigne Mahamadul Muntaka mboole mbokk yi mbokk yi ba tey ci lesbul xuloob waxtaan bi mooy sunu juróom ñeenteel waxtaan ci yosbul xuloob ak bokkam te mooy muwahibu naafiok ñoom muqaddimatul amdaak muqaddimatul amdaa et ñu toll woon ci sëriñ bi fi ñëw nag ci bunt boo xam ne ganaaw bi mu jeexalee lu jëm ci li nga xam ne mooy gàddaay gi wax ne yaa rabbi salli sarmada ala nabi ahmada wal ali sawil huda wa sahbi wasallim yow sunu borom dolee xéewal faw ca yonen bay ahmad wa ali sawil huda ak ñooñam ñay boroomu njub wa sahbi ak saabaam wa sallimi yàll na nga musal ko yaa rabbi salli abada ala nabi ahmada wa ali sawil huda wa sahbi wasallim lii lépp nag lim ci jublu rek mooy salaatu alana bi ku na xam na ne farata la ci ab jullit donte benn yor ci dundam ndax sunu borom subhanahu wa taala moom moo wax ne inna allaha wal malaikatuhu yusalluna ala nabi yàlla ak i malaikaam dañuy ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal ci kaw ak ñaan waaye

بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عندهم نزلا. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو على الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه. بوكي نيني تيرلو تي جانت بي فيم توبا 95.2 مبوكي مي يومي ماي تيرلو تي تيرنير فيم داكارو 98.6 مبوكي مي يومي ماي باي خيل تي ليركي فيم لوغا 94.6 سنت نان لا لول سنتاتي لا كون جاجافتي. تي وان دانيو
ci jotay bi ñu meena and ak yeen bis bu set ci waxtu wi insha allah ñu and ko ak yeen jotay bi moy khulafaul qadim jotay bi dañ ci waxtani khalifa yi cheikhul qadim ana luñ ci djublu xana tatan ak rot ci sen te dingay jikko ak sen doxine ak sen doxaline mu sel ndax lepp njariñ ci kassela di delu di sante di delu di fetali sunu jant sunu jayante ñal sunu señ cheikh ahmad al qadim radiyallahu ta'ala yalla ñu dangul ñun ñepp yalna suñu borom diñu ko gëna fayal mbolem suñu kilifa yi diina nak ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar yalla yalla diñu defal mu ciak tawfiq ñi jitu ci yalla suñu borom diñu defal leer ak yermane borom passé bi ak mbekté mi moy jëwriñ ci borom passé bi ak mbékté mi moy buntu bi borom passé bi ak mbékté mi moy cheikh mohammed al muntaha yalla suñu borom dolli ko kul shay'in yuntaha yalla suñu borom yagal ko fi na and ak wirlé lepp lu mu yéne ci le gel qadim al muntaha yalla ca waxta jëf ca lu kawé bëpp ñor ci barkep قديم المنتخى بكي خريتي ويتولي ماغي فدلي سما جانتك سما زيار سما نيو اك نيانال لين جامك توفيق كون السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله بكي ماغي ساكو ني نيانال ما نجوب اك غرمو يالا mbokk yi maa ngi sàkku ngi ñaanal ma yërbande yàlla ak njëggalam maa ngi koy ñaanal ñépp rawatine bépp jullit boobu jiitu na ca këru dëgg ga maa ngi sàkkoote ngeen ñaanal ma man lépp lu may wax mbaa ma koy jëf mbaa ma koy jëflante lépp lu may wax lépp lu may yëngu lépp lu may jëf lépp lu ma nekk mbaa ma mel ko mbaa ma wane ko lo xamne ma ngi cey dox mba ma koy doxal sama yengok sama dal sama doxin sama waxin sama doxelin sama jefin ñaanal len ma na teggu ci deug ñaanal len ma na teggu ci mandute ñaanal len ma na teggu ci sel ta kon yalla rek rek moy tax mbokk yi ñëwaat nañ ci koo xam ne yéema tudd daje na ci moom ay jëfam ak jëf yi dama koo wane dëggu ak dëggal mooy mbiram xanaa sax boo wooyee tur yooyu jaru ngay tudd tur wa benn la maalu ak kóolute moo di jëmmam xanaa boo ko wooyee yooyu ñoo lay wuy si boo wooyee yooyu ma tudd moom moo lay wuy si xanaa ki may wax maandu ak maandute du waru mukk lii day moo doonun doxinam doxalinam moom boko tudde jëtu nit ko tegg wa benn la man ki may wax xanaa mooy jëmmi sell xanaa mooy jëmmi sellal soo tuddee sell mën a nga ne sellal mel na ne tuddaale nga ko ki fonk farata yi lool teg ko ci sunna yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ràññi ku ca ba far
boone aji top ji sunna xel dem ca mom jupta jubal lol tegu ci istikhama man duma tuddutu wi legi ne xamna na xam ngeen ko kon na dem ci kiko fi nekkal tay di jawriñam serigne cheikh ñi ngoy siar di siaré njabotu ci abdou khadir awo faawu ma tuddu ko nax njabot gi la bëgg wax ne bama tuddé yett dalé nako ma ngi siaré njabotu cheikhul khatim jambar ji ne ko ñentelu khalifa cheikhul khadim ñu bax ñi dëgg di ñoo yalla ñoko xam ndax kat wu fann gu nek ñata nek xareñu ko ño mëna nat xareñu ka ca xareñ motax kenn ca ñinga xamne ca ñu xareñ ñaliñ ci lef wi yoon mi di yoonu yalla Seigne Abdou Assissi dabax waxon na ko de waye damay agale neena Seigne Abdou Khadir day kana azal khalq hamulan sabira ala nawaib lahum munasira takene kana wakhuran hasan al akhlaqi muqtadin bi sayyid al akhlaqi muna a muna sayyana indahu al qarib wal ba'id يحترم كل ربنا المجيد دوينا يوكو سي عبد العزيز لو واخ مون سي عبد الخادر داي كو مانون يانو لوري ميندي في لا واخون ناني ميندي في كوي جاخو راوتي نغا بغ لينا جارين تو بوبا جاخاسو كو دا فاي دالدي دون لو وار بو فكي داغي لني ديمبال سي دين دون دين ديمبال دين جارين داوتي ني سين دين jaxaso ko day daldi war waye su boba nak da nga don ko meuna muñ ndax lorange du fa meuna ñak xonani nit ñi dañu wuté amna ñu xam am ño xamne seenu xam demi wut nonu amna ñu yaru am ño xamne seenu bi yaru demi wut nonu su boba yi da nga gis ño xamne seenu xër sen sentiment da len epp doole meunu ñoo contrôler sen bop meunu ñoo maîtriser sen sago man nañu lor kilifa gi ci duñ ko yek waye kilifa gi nga xamne mom dafa xeer lool ci jariñe ngir yermanim dana meuna muñ lool lor ya dana ko supporter ba nak man ko muñ supporter gi moy dana ko xajjo manamuñ gi moy duko jambat loxuma la ci duko jambat sax waye doko xam ci mom xana day mel da koy def mbekté ndax téwul yaangi gis mu don ko bel xaru kanam bol ko sax di tal lox yi donté sako goko waye mu ñaanal la té nu mu ñaan kat ñaanam gis nañu né ku yalla sunu borom nangul ñaan la té lolit defana né ñiko xam ñu bari jaar nañu mom ci walu koku kon ku mënon muñ la ci fété suñu borom yi bokku na ci seen mandarga ñi leen xamé dañu mëna muñ dañu mëna muñ nak ndax dañu ami natt bo diké ci téré señ Muhammad Lamine Diop dagana radiyallahu ta'ala anhu irwan nadim bi wax ci serigne bi ak natou yi mune yalla sunu borom ci ma man ñima ko meuna teunké waxé ko nonu man ci manami boko nekkalé bam nekkal la dana la feñu amna feñu go xamné ci walu jalal jalal at-tajalli al-jalali amna feñu go xamné ci jamal la moy at-tajalli al-jamali modé ci atajali ajamali moy da na la bolé mbolo mo xam dañ lay gëm bëgg la fonku la fo joxañ ñu jëm fofu di la bak di la tag bayila xel lol
lol dana am waye tajali jalal yi nak non lay lay bolé nak ño xamné nak dañ lay wéddi dañ lay contre xana bo dé man nga sañ wax né sax dañ lay bañ xéti natou yu nek tam dañ koy tek ci sa kaw waye dañ lay kañané dañ lay iñané ñu kañan lañu doon waye su boba nak da nga mëna muñé li lé ta ñaar yépp ngay muñ ñi xam ñoy mbolo mi dik dar la and ak yow be ci yow lol di la bégué da nga ci muñ dé nang ci muñé moy lan do ci ek sa bop dimbalé len rek tay def ca ku ca jaddu yonik donte mi andi adi yu bari di la jox donte ku lay tag la doni suma ko waxe deug gi mu bayima dedet dang ko wax deug gi nak la nga bëgg mu jariñu seenu xadir non la mélon ko lol laaj ñu muñ ñi nga xamna ñoy ñalay iñaané nak ak di la di la jema tegi cionay ak kaddu yo xamna juubut yoyet ñoñit dang ko muñ do tontante ak ñom do fayonté ak ñom do le ñaan sax yalla ndax da nga xam lol lepp mbirum suñu borom la waye la la ci suñu borom fagul lola ëpp doole fuf ci itam da ngay bëgg gi nga bëgg yalla da ngay xamne sop sopé lu joggé ci mom lu nekk banex la lay def nga xam nga ni ngeen la ci yalla moy sopé bi di ngeen ci sopé war sembu xadi ku mënonu muñ la ci ay nattu té nak ay nattu xam ngeen ne ku doon fétu yalla do ko ñak waye seigne abdou assisi neena sembu xadi ku da dimbalé nit ñi la ci jafé jafé yi jamono ak musibe yi ak tartar yi defena ne kuy waxtan ci Cheikh Khari sa xel dana dem ci lim jënd ci ordonnance lim taxawu ci ay nit ñoo xam dañu wéré de bañu wér ba mëna déllu seenu liggéey way mëna jaamu Yalla ci sago bari na lool ta ka koy indi ordonnance bi waxana li fi ne du xol dat bi ba xam bu tay laak bu demb la ndax ki day naxatem naxati wut andi ko kayit rek ñu na ordonnance la ñaata la ngeen nangam mu genné jox la bu fa nekké day genné jox la day san ci sel ga day gis mu genné portefeuille day san daal genné jox la bool ko mbekté moy njariñ lu and ak yitté té naqé bo naqari boole li sembu xaar ni dafa boole njariñ ak yitté waxna né amna ño xamné dañuy am yitté lool way duñ am njariñ am ño xam dañu am jariñ lo way duñ am yitté ndax da nan ki dama koy jariñ de jeul ma diko jox yitté nit ki ne diko jox sa alal bo ko ñekku xaru kanam man nako jël ngir ñak pexale waye amu ci lu ko neex ca bu amé pex baay la waye xol ki nga xam dang koy jox bo no boole ci mbekté xam nga ne bang koy jox yalla ngay jox yow yalla nga ci djublu Cheikh Khadi non la melo mo tax na ni nit da na ko andi sax ordonnance bo xamne bu yag la waye teewul rek ñaata la da wax ko mu jënd mu jox la nga dem jënd lola dimbalé ta yalla tax la di jël sa alal diko joxe ci yoonu yalla te ñu kat yalla ci mo don tag na len waye deyal na len tam taranga ju mak finne jamono bu amé ak musiba Cheikh Abdou Khadir bay jakarlu sun borom mi man di tege di tege ñaan ko mu teggi mu finne jojé ak musiba bobé ci bu ko ñaan Yalla sun borom teggi ko ci ma xam ndax lan dafa jubok sun borom motax Cheikh Abdou Assisi néna Cheikh Abdou Khadir day ko manona dimbalé nit ñi la rawatina ci jafé jafé yi jamono nit daana am ay bor wër ko ci xama bor dafa metti rawatina am na ño xam bo leen amalé bor yow sa mbéddi yi tambali na xam ci yow fuñ toll ñi lay kar kar yi téléphone dañu mujj sax dañu mel ñu amatu liggéey yaay doon seenu liggéey
sawar lañu def xétu sawar ciawarte go xamné di ñew sa gërek lélé dañu yonné bam yag dootu len doy fo tourné ci méddi gis len day mi di méddi dekk limi xat xat limi yaatu yaatu bok day mujj xat ci yow ndax lan amel nga bor diu sangam bor ta dalay soñi ci bor fam toll li le tar kar kar ke son ci asgor su lepp te jup la wax nak soko lebele su la joxul rek xamal le dako amut rawati na nga soñu ko ben yon mo ne la ah muñal ma rek jamono xawa jafé wa insha allah suma lijeenti ko rek dama am lu may xaar wala dara ngala may bayiko ngir yalla ta xamne sa so amé dara la jox su amut soko mané baye ngir yalla nga bayiko ngir yalla ta japp ne sax waron na mëna ami bor dik ci yow nga dimbalé ko wa ta bor dafa met seum do xadi ni day ami bor yu jafé yu reuy yu bari bo diké ci mom mu defal la ba sa xel dal mu yëkëti limbu takku dox la bo xam dang ca mëna fay bor ya bo nopi nak man ca ñëlu ay fan bu le da nga yëre kër wala bok man ma say dang ca mëna lijeenti say yitté yu bari loolu da na dugga ci waxi ci abdou assisi radiyallahu ta'ala anhu ci li wax cheikh khadir saraku mom nak fonkon cheikh khadir la nekul wolerem non man na ne sax jabaru serigne touba gi ñepp way nak digge mak seen xaar di amon nak jago lol motam yekite kalimam am meedi yi nga xamne def nako ci mom yo xam da ngay xamne ki ko xam seen xaar la waye day feen ci wax jiit ne ko safo seen xaar la ko ko fonk la ko ko baye xel la gis nga jotaay biim fi ñewon nak tegon nañ ko fi jamono ye wessu mo degge kaddu seen Abdou Assisi Seydou Khadi da nga xamni ab soppe moy séré ci ab soppem mbokk moy séré ci mbokam ñom ñaar ñepp duñu bokk ak seenu mbax yalla rek jor leen ñu sélal seeni jëf ci yalla tax Seydou Khadi non la melo yalla ñu ko yalla fayal waxtu ñi dafa dañ ci dess inshallah mbokk ak borom Touba ngi ñu faawul xadim ni waxtaan leen di lu war roy len di lu wor ñom dañuy tippo yalla yalla tan len dañu fetu yalla yalla fete len fet ko len top yalla gindu ko len sop yalla sop ko len jublu yalla jublu ko len jublu yalla rabb ko ñi jitu yalla sun borom yok leer yeen man ci ñom ki fi nek tay ji borom passé bi mektim cheikh muntaha yaan fi agul tawir di siar bu baax señ cheikhum seyd khadir di baye xelit señ mustafa mom seyd khadir ku baax ku ñi baye xel wa di siaré señ sidi mom seyd khadir al imam momit ku ñi baye xel di siar bax njabot Seydou Khadir ñepp di siar soxna maymuna mom Seydou Khadir suñu fété la suñu lepp la mom itam ma sha Allah ni ko don soxna mom Seydou Khadir soxna mam awam mom Seydou Khadir ñom ñaar ñepp di siar njabot Seydou Khadir ki bayu ñu kenn ni ko nonu di baye xel mbolem njabot Serigne Touba gi ko tek ci loxol soxna mamadim soxna momadou fadal ci keur baye seigneur imam di siar jamatu baye seigneur imam baye seigneur imam tabarkal ko xamone da nga xam digam seydou khadir ci fonkante ga bayante ka xel donte baye seigneur imam mom jaay mbok gaak lepp jende ko talibe seydou khadir ci fonkam mbok ak baye xel mbok ki taxna mom itam ko len baye won xel la xam nga ne mom kat Seydou Khadi wajjum soxna Aminta Kani Seydou Musso bi moy wajuram baye Seydou Musso imam Seydou Afi Bousso moy wajjum.

0: على طبي خسيد أبكي ملك فيا كل ما أغزاه يلا
1: parfa nga dox ci liggéey dëkk bi ba dégg ku koy rew avec ses fi da koy sam ko nga jing jing ko rek mom khadim yalla ko yalla dolli jamm mbolam kurel gi serigne bakay touré ak serigne modou ngom yusuf serigne mor ko la ñëw ci kurel gi ñing leen di bëggé di leen ndokélé contane nañ ci yeen

0: de coupe Serigne Ousmane Ndiaye fa fessé ñimbi sék de coupe Serigne Ndiaye Khassida fa fé la ko doon jàngé mom Serigne Khadim Kébé sindi di bi 2020 la won ci corona bam génné yakar na fa ñew rek corona ba ñew
1: qaidina
2: yalla
0: ma nga andone ak Serigne Mbacké Sam ma nga andone ak Serigne Ibrahima Mbay papa kanjé ak Alain Ndiaye ndukup jàng jàd rër yi
1: Allah
0: ya xariñu fa rer ya jang ya Khadim gam Khassida Khadim gam animateur nil ma Serigne Ndiaye Khassida fa fekkel Serigne Louga
1: Allah ya balbatul amin ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim inni aqulu idha ma azmatun azimat وسد بالناس كرب حسبي الله إني أقول إذا ما أزمت أزمت وسد بالناس كرب حسبي الله إني أقول إذا ما أزمت أزمت وسد بالناس كرب
0: جملة جنية عند رواماس ممسرين مودلو بسري
1: وحسب الله
0: من يالك سنو يوكي ليرام أنقوالهم خيو أخلو خسيدة ينغا حمدي تباركنا الله دفن نجي تجي
1: الله حسبي من قتل يلا يذني ششرا ويأمل حتفي حسبي الله الله حسبي من واد يواددني ولا يوارع واري حسبي الله الله حسبي من قل يخاللني لينظر العيب مني حسبي الله الله حسبي من لمس الجنون ومن لهز العيون جميعا حسبي الله الله حسبي miyal miyal hina rana runu wa mojabi
0: ma gina ko deg njangeme nga ñaanal ko serigne mudulo bi serigne jëm la jo xamanteni ma nga won nekkon fofé ci luga doon yëngatu khasside serigne touba yi
1: ghayran wa hum
0: li tudde bopam bi serigne ñu nan ko serigne mudulo bi serigne yalla dogal na fan ye mu la ko delu wuy gis sunu borom
1: wa matla
0: bokon ci xlu khasside nekkon fofé ci luga ñepp xam ko ñu xam ko ci radio leer gfm ndax yag na mu fa fek ndax mu na wax na aljuma bu jodi na ñu jangal lay wakana la mo wowe timi sama ndi jaay ndax yaayam geey la sante
1: allah allah
0: doon jëm jo xamanteni amon na jot lol ci khasside yi fonkon ko lol ñepp ñi dekk ci luga ak liko wara xamnañ koy modulo bi sirri
1: allah allah
0: la dogal mu wuyji ma ngi koy jale akhlu khasside diko jale mbokk yi diko jale timi serigne khadim bay khasside ak mbollem ñu mbokalon kurel gogo serigne yusulo bah bah serigne abdul karim ngi serigne sidi bara serigne mustafa gay mbollem nga xamanteni ño nekkon fa jaxlu khasside yi serigne abdul khadir sambu
1: limay yubudi
0: wa kiretin fatiw len ñu ngi len koy jall
1: mo
0: la ji serigne modulo bi serigne yalla sunu borom yokki len khasside yi tero ko ci barke safar ki mu dem
1: li khaslatin lastu fiha hasbi allah allah hasbi
0: dana mo wax fu mo genn ci dekk bi da nan ma sa jang mi ma ngoy deg ci radio bi
1: dana
0: ko radio leer gfm da nga sey ma ciir
1: allah hasbi
0: ya bok xeexlu khasside di jang ñepp safo la bëgg la wa ref la timi ñukoy tek dbt ñu ngi la koy jallé abdul khadir daray borom touba sero mom ci ñepp xamoon nañ ko ci fofé
1: hasbi allah allah hasbi fi kulli suhuri wa fi kulli asabi turran hasbi allah allah hasbi min kusril manami wa min allah hasbi min kusril manami wa min il butuni taman hasbi allah hasbi min humma ya wimuni wahina taqulu jismi hasbi allah allah hasbi kama naja rasul min al a'da'i id makruhu hasbi allah
0: ya umma ja ñew na jerejef
1: hasbi kama naja rasul min al a'da'i id makruhu hasbi allah

0: bis serigne bi dafa ñew
1: te bu ñeñere fm 90
0: di ki and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen li ma tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel te dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne bu ñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
3: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: sëriñ bi dafa wax ni khassida dana yeggale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya yusiru murid al tarbiya li dhil jalali wa murid al tarqiya
3: ghuddi salata wa sharama abada lahum kama khsayta man lam yambuda
5: gassof mana dama bëgg ngeen yeng ci wax wax ji moy man ni picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya donc rek ñu ko dey dal xel de mané man ñuy wax wax jëlé kon mën may ñeen ñi koy nekk li yéne laay ñi koy dégg bam jaral leen di ñak seen alal ak joy ñoy ñu wax sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay bi yobbu
3: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagalé ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin الله ابقى كما ابنا
4: سيرين بي واخنا سما خسيده يي دافاي داخ شيطان اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تقولا تاب ما بنده ما ما جانغ ابليس داي داو نوم غاغا
3: اذوب صلاه لجميل انبياء ورسل بي تاشيم واشكر كبيا
2: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد سنتو با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديكاي باخ ييب lo day wone magal yu xit
3: bi diram ala nabi wala li wa shabil kiram
6: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
3: rudama ka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
7: ganaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
3: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
4: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khadi nang ko dalal al-khalam wasra sadra nang ko leral la
3: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
8: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
3: na bay da iblis li khairi abada visa risa wa kullu man lam yabuda
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ñeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci tax na ñu dik taqo man di ma sammal sama njabot
3: كل زمن الإيمان ما يسيد هباك عمن عندها مشيد
5: بكنا جيكفون كو خسائي تنو دعانا واحنا بيجان لخسائي مكان واحنا نحوا كودن يكوي دلو تبولين بغير تنخل بدو سين ديگر سين ديگر لفت نين اي خابسان شال مسلام كي دفع قوة خانا جي قوة خلا سين دي تنو يجان كنين ديگر لام مدانكم لك والله فلام سام نك دوري لك مغيسو مدير كو اتنا تنانا نانا سين دي دفع دالي تانا dale bu ngeen do ni jang xassayen ngeen di ci jaxla xale wax yu bokku sunay wax de ko ci bo de def na la ma sa jaxla ci jaxla ci sa
3: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zil zalamaika wajud li bil maram
9: serigne touba di wax ne ya faili an amalin la yanqati' qus ila al jinan misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dof tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dof
3: na

0: الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وسيله
1: ci radio jant bi fm touba 95.2 djeglu mbokk touba kassim li jotta jalla xam ngeen ni suma jaara moy rek ñana mari publicité ak li nga xamne modi nissan journal bi na lol mo wara nissan yeegé dor na nga tip ci lolu baax baax